slijedi vremenska prognoza. U subotu 4. jula pretežno sunčano. Vjetar je u Bosni većinom slab sjevernog smjera. Umjereno jaka bura na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a dnevna od 25 do 30 stepeni. 5. jula u nedjelju u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, a najviša dnevna od 26 do 31 stepen.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjereni porast temperaturnih vrijednosti tokom dana pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će biti umanjene. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirni san. Preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, reducirati izlaganje suncu, pri tome se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: vremenska prognoza.
1: A 8 sati 11 minuta, vrijeme za vrijeme. Danas pretežno sunčano, vjetar slab, uglavnom sjevernog smjera, jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 24 do 29 stepeni. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na Talas TK Radija, subota je 4. juli, kroz ovaj dio dana vode vas Mirale Mitarka.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 60. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako trebaš

0: Sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku. Ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Vrlo lijepa prvomajska pjesma sa jasnim pogledom u budućnost, odnosno prema naprijed, sa jednom pozitivom, a reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država, ali ova utakmica ostaće upamćena i po jednom velikom rekordu. Američka televizijska mreža Fox Sports saopštila je da je duel Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine postao najgledaniji televizijski prijenos jedne fudbalske utakmice na engleskom jeziku u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Prema prvim podacima, utakmicu je pratilo 24,5 miliona gledalaca, dok je u najgledanijem trenutku zabilježen vrhunac od 31 milion i 800 hiljada gledalaca. Iz Fox Sporta navode da je riječ o apsolutnom rekordu kada su u pitanju prenosi na engleskom jeziku u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj podatak dodatno potvrđuje veliku gledanost i interesovanje za duel Bosne i Hercegovine i Sjedinjenim Američkim Državama, ne samo u zemlji domaćina, nego i globalno, obzirom na milionsku publiku širom svijeta. Eto, možda smo mogli još dalje otići od Sjedinjenih Američkih Država, ali opet lijepo, svaka im čast, hvala im što su nam pružili ove protekle tri sedmice, zaista smo uživali u jednoj lijepoj energiji, puno sreće, bit će još utakmica, a vi ostanite talasima tek radi u nastavku. Boja je jedna lijepa, jako lijepa pjesma za one upitane zemlje.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar većinom slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici dopunila je ranije donesenu odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata za sve kategorije putnika na mreži linije Tuzlanskog kantona. Dopuna odluke precizira da se nova tarifa za uposlenike kod budžetskih korisnika počinje primjenjivati od 1. jula ove godine, čime se osigurava jasnije postupanje učesnika u sistemu javnog prevoza.

0: Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potpisali su ugovor o finansijskoj podršci infrastrukturnim projektima islamske zajednice u povratničkim sredinama sa posebnim fokusom na projekte u Srebrenici. Koordinacija Boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona najoštrije osuđuju usvajanje izmjene krivičnog zakona Republike Srpske kojima se predviđa sankcionisanje i isticanje zastave Republike Bosne i Hercegovine. U Memorialnom centru Srebrenica Potočari održan je sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Iz svijeta, poljski premijer Donald Tusk upozorio da bi na dolazeći mjeseci mogli biti kritični u pogledu prijetnje iz Rusije, te je poručio da se njegova zemlja priprema za različite scenarije. Tusk je time reagovao na medijske izvještaje da Moskva prema američkim obavještajnim podacima planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO-a, piše BBC.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci danas putuju kineski Hangzhou, gdje će nastupiti na svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

0: usluge.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
4: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
7: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

U Tuzlanskom domu književnosti dodijeljena je nagrada Zlatna trešnja za najljepšu neobjavljenu dječju pjesmu. Između 107 pristiglih radova, žiri je pobjedu jednoglasno dodijelio Biljani Đurđević iz Crne Gore za pjesmu Ples na kiši. Ovaj konkurs u organizaciji udruženja Litera Salinea raspisan je u znak sjećanja na istaknutog bosansko-hercegovačkog pisa za djecu Mirsada Bećerbašića.

Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog ovoga puta su okruglice od tune. Sastojci: jedna kašika

0: luka maslinovog ulja, pola fino nasickane glavice luka, 60 grama nasickanog mladog špinata, 2 češnja protisnutog češnjaka, 420 grama tune u konzervi, 25 grama glatkog brašna, 2 zamućenih jaja, 1 kašika majoneze, 1 kašika limunovog soka, 2 kašike svježe nasickanog peršuna, 2 kašike svježe nasickanog kopra, so biber. Priprema. U tavi zagrijte ulje na srednje jakoj vatri. Ubacite sjeckani luk i češnjak te ih pirjajte 5 minuta. Dodajte mladi špinat i pirjajte još minutu do dvije dok špinat ne uvene. Pirjani špinat i luk prebacite u posudu da se ohladi. Zagrijte rernu na 200 stepeni. Tunu procijedite te ju ubacite u posudu sa ohlađenim povrćem. Dodajte brašno, jaja, majonezu, limunov sok, peršun, kopar, so i biber. Rukama izmiješajte sastojke pazeći da vam ne ostaju preveliki komadi tunjevine. Što vam je smjesa finija, bez prevelikih komada to će biti kompaktnija. Koristeći grabilicu za sladoled, oblikujte kuglice jednake veličine koje ćete prebaciti na lim za pečenje obložen papirom za pečenje. Okruglice pecite 20 do 25 minuta u rerni dok ne porumene. Prijatno vam!
1: Draga majko, otišao sam. Bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na nju podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet njen miris nosi. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar većinom slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano prije podne uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sednici dopunila je ranije donesenu odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata za sve kategorije putnika na mreži linije Tuzlanskog kantona. Dopuna odluke precizira da se nova tarifa za uposlenike kod budžetskih korisnika počinje primjenjivati od 1. jula ove godine, čime se osigurava jasnije postupanje učesnika u sistemu javnog prevoza. Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potpisali su ugovor o finansijskoj podršci infrastrukturnim projektima islamske zajednice u povratničkim sredinama sa posebnim fokusom na projekte u Srebrenici. Koordinacija boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona najoštrije osuđuju usvajanje izmjene krivičnog zakona Republike Srpske kojima se predviđa sankcionisanje isticanje zastave Republike Bosne i Hercegovine. U memorialnom centru Srebrenica Potočari održan je sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Iz svijeta, poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi na dolazeći mjeseci mogli biti kritični u pogledu prijetnje iz Rusije, te je poručio da se njegova zemlja priprema za različite scenarije. Tusk je time reagovao na medijske izvještaje da Moskva prema američkim obavještajnim podacima planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi te

0: testirala odlučnost NATO-a, piše BBC.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci danas putuje u kineski Hangzhou, gdje će nastupiti na svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka Radio.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama.

0: kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Po

0: slijedi stanje na putevima.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Deka Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar većinom slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni.

Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U nedjelju pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni.

0: velika moja. Večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028. Bilo ih je više nego što ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi. Sad ih...
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici dopunila je ranije donesenu odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata za sve kategorije putnika na mreži linije Tuzlanskog kantona. Dopuna odluke precizira da se nova tarifa za uposlenike kod budžetskih korisnika počinje primjenjivati od 1. jula ove godine, čime se osigurava jasnije postupanje učesnika u sistemu javnog prevoza. Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potpisali su ugovor o finansijskoj podršci infrastrukturnim projektima islamske zajednice u povratničkim sredinama sa posebnim fokusom na projekte u Srebrenici. Koordinacija boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona najoštrije osuđuju usvajanje izmjene krivičnog zakona Republike Srpske kojima se predviđa sankcionisanje isticanje zastave Republike Bosne i Hercegovine. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari održan je sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Iz svijeta, poljski premijer Donald Tusk upozorio je da bi na dolazeći mjeseci mogli biti kritični u pogledu prijetnje iz Rusije, te je poručio da se njegova zemlja priprema za različite scenarije. Tusk je time reagovao na medijske izvještaje da Moskva prema američkim obavještajnim podacima planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO-a, piše BBC.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci danas putuje kineski Hangzhou, gdje će nastupiti na svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame TK Radija.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorant 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorant Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
6: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci danas putuju kineski Huangzhou, gdje će nastupiti na svjetskom prvenstvu. Okupljanje reprezentacije planirano je na međunarodnom aerodromu Sarajevo, odakle će bosansko-hercegovački tim letom u 14 sati otputovati prema Dubaju. Nakon kraćih zadržavanja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, reprezentacija će nastaviti putovanje prema Huangzhou, domaćinu svjetskog prvenstva. Stručni štab reprezentacije se nada još jednom dobrom uspjehu. Inače, prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u okviru grupe D igramo protiv Japana 10. jula. Dan kasnije slijedi duel sa aktualnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom Iranom, dok ćemo grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Poljske 12. jula. Prema propozicijama takmičenja, sve reprezentacije prolaze u nokaut fazu, ali će plasman u grupi odrediti protivnika u osmini finala. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u Kinu putuje sa velikim ambicijama i željom da još jednom dostojanstveno predstavi Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svjetskoj sportskoj sceni.

0: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici dopunila je ranije donesenu odluku o utvrđivanju tarife svih vrsta voznih karata za sve kategorije putnika na mreži linije Tuzlanskog kantona. Dopuna odluke precizira da se nova tarifa za uposlenike kod budžetskih korisnika počinje primjenjivati od 1. jula ove godine, čime se osigurava jasnije postupanje učesnika u sistemu javnog prevoza. Federalno ministarstvo raseljenih osoba izbjeglica i Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potpisali su ugovor o finansijskoj podršci infrastrukturnim projektima islamske zajednice u povratničkim sredinama sa posebnim fokusom na projekte u Srebrenici. Koordinacija boračkih saveza i organizacija Tuzlanskog kantona najoštrije osuđuju usvajanje izmjene krivičnog zakona Republike Srpske kojima se predviđa sankcionisanje i isticanje zastave Republike Bosne i Hercegovine. U Memorialnom centru Srebrenica Potočari održan je sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Iz svijeta, poljski premijer Donald Tusk upozorio da bi nadolazeći mjeseci mogli biti kritični u pogledu prijetnje iz Rusije, te poručio da se njegova zemlja priprema za različite scenarije. Tusk je time reagovao na medijske izvještaje da Moskva prema američkim obavještajnim podacima planira oružanu provokaciju u Poljskoj kako bi testirala odlučnost NATO-a, piše BBC.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci danas putuje kineski Hangzhou, gdje će nastupiti na svjetskom prvenstvu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme, vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Vlada Tuzlanskog kantona je dopunila ranije usvojenu odluku o tarifi voznih karata za putnike na mreži linija u Tuzlanskom kantonu kako bi se otklonile nedoumice u vezi s obračunom cijena mjesečnih karata. Dopunom odluke precizirano je da se nova tarifa za zaposlenike kod budžetskih korisnika primjenjuje od 1. jula. Iz vlade navodi da se na ovaj način omogućava jasnija primjena propisa i ujednačeno postupanje svih učesnika u sistemu javnog prevoza. Aviolinija Tuzla-Cirih počinje s radom 9. jula, čime Međunarodni aerodrom Tuzla dobija novu direktnu vezu sa Švicarskom. Letove će obavljati švicarska aviokompanija Chair Airlines, koja ovu destinaciju uvodi u okviru proširenja svoje mreže tokom ljetne sezone. Prema dostupnom redu letenja, avioni na relaciji Tuzla-Cirih saobraćat će dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Ovakav raspored putnicima omogućava jednostavnije planiranje kraćih putovanja, ali i duže boravaka u Švicarskoj. Stipendije za učenike i studente boračke populacije za školsku i akademsku 2025-26. Godinu bit će dodijeljene nakon potpisivanja ugovora, saopćeno je iz Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju ugovore će potpisati u ponedjeljak 6. jula u Bosanskom kulturnom centru, dok će učenici ugovore potpisivati u nadležnim gradskim, odnosno općinskim službama za poslove boračko-invalidske zaštite. Tačan termin potpisivanja ugovora za učenike utvrdit će nadležne gradske i općinske službe nakon 6. jula. Presretači na putevima Tuzlanskog kantona bit će korišteni svakodnevno i tokom jula, saopćeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Kako navode, jedinica za saobraćaj Uprave policije će pored redovnih rasporeda radarske kontrole na području kantona na putevima koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom, poznata kao presretači. Ova vozila koristit će se za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, ali i za evidentiranje drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan Tuzla završeni su radovi kojima je unaprijeđena sportska infrastruktura i poboljšana energetska efikasnost objekta. Realizacijom ovih aktivnosti stvoreni su bolji uslovi za sportiste, rekreativce i druge korisnike ovog centra. U sklopu projekta vrijednog skoro 670.000 konvertibilnih maraka postavljeni su novi sportski podovi u maloj dvorani, trening sali i fitness centru. Na taj način prostor je dodatno prilagođen za treninge, takmičenja i kreativne sadržaje uz veći nivo sigurnosti i funkcionalnosti. Prijave za odlazak na Hadž 2027. počeće u ponedjeljak 13. jula. Tada će na web stranici Ureda za Hadž i Umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biti aktiviran link za elektronsko podnošenje prijava. Proces prijavljivanja trajaće do 24. jula. Kako je navedeno, organizaciju Hadža iz Bosne i Hercegovine isključivo provodi Rijaset Islamske zajednice putem Ureda za Hadž i Umru u skladu s važećim propisima Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici večeras će u Dershani Osman Kapetanove medrese biti održana promocija knjige Esnef Esmajlović Muhić, Život prije i poslije Srebrenice, majka Hatidža i ono što ostaje. Organizator događaja je Bosanski kulturni centar Gračanica.
1: Teka Radio, vaš prvi izbor.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar većinom slab sjevernog smjera, najviše dnevne temperature od 24 do 29 stepeni. U nedjelju pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo klima Konka 18 inverter 849 km, klima Konka 12 inverter 549 km, sladoled Lotus Biscoff multipak 7,95, dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, sok Sky Limun 2 litra marku 60. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart inverter 12, samo 449,90 km. Fuego inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
6: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna ti naruči Tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko!
7: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
8: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla.

Medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

Vlada Tuzlanskog kantona je dopunila ranije usvojenu odluku o tarifi voznih karata za putnike na mreži linija u Tuzlanskom kantonu kako bi se otklonile nedoumice u vezi s obračunom cijena mjesečnih karata. Dopunom odluke precizirano je da se nova tarifa za zaposlenike kod budžetskih korisnika primjenjuje od 1. jula. Iz vlade navodi da se na ovaj način omogućava jasnija primjena. Aviolinija Tuzla-Cirih počinje s radom 9. jula, čime

Međunarodni aerodrom Tuzla dobija novu direktnu vezu sa Švicarskom. Letove će obavljati švicarska aviokompanija Chair Airlines, koja ovu destinaciju uvodi u okviru proširenja svoje mreže tokom ljetne sezone. Prema dostupnom redu letenja, avioni na relaciji Tuzla-Cirih saobraćat će dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Ovakav raspored putnicima omogućava jednostavnije planiranje kraćih putovanja, ali i dužih boravaka u Švicarskoj. Stipendije za učenike i studente boračke populacije za školsku i akademsku 2025-26. Godinu bit će dodijeljene nakon potpisivanja ugovora, saopćeno je iz Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju ugovora će potpisati u ponedjeljak 6. jula u Bosanskom kulturnom centru, dok će učenici ugovore potpisivati u nadležnim gradskim, odnosno općinskim službama za poslove boračko-invalidske zaštite. Tačan termin potpisivanja ugovora za učenike utvrdit će nadležne gradske i općinske službe nakon 6. jula. Presretači na putevima Tuzlanskog kantona bit će korišteni svakodnevno i tokom jula, saopćeno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Kako navode, jedinica za saobraćaj Uprave policije će pored redovnih rasporeda radarske kontrole na području kantona na putevima koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom, poznata kao presretači. Ova vozila koristit će se za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, ali i za evidentiranje drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. U Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan Tuzla završeni su radovi kojima je unaprijeđena sportska infrastruktura i poboljšana energetska efikasnost objekta. Realizacijom ovih aktivnosti stvoreni su bolji uslovi za sportiste, rekreativce i druge korisnike ovog centra. U sklopu projekta vrijednog skoro 670.000 konvertibilnih maraka postavljeni su novi sportski podovi u maloj dvorani, trening sali i fitness centru. Na taj način prostor je dodatno prilagođen za treninge, takmičenja i kreativne sadržaje uz veći nivo sigurnosti i funkcionalnosti. Prijave za odlazak na Hadž 2027. počeće u ponedjeljak 13. jula. Tada će na web stranici Ureda za Hadž i Umru Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini biti aktiviran link za elektronsko podnošenje prijava. Proces prijavljivanja trajaće do 24. jula. Kako je navedeno, organizaciju Hadža iz Bosne i Hercegovine isključivo provodi Rijaset Islamske zajednice putem Ureda za Hadž i Umru u skladu s važećim propisima Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici večeras će u Dershani Osman Kapetanove medrese biti održana promocija knjige Esnef Esmajlović Muhić, Život prije i poslije Srebrenice, majka Hatidža i ono što ostaje. Organizator događaja je Bosanski kulturni centar Gračanica.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Sezona je godišnjih odmora, tako da je pojačan promet vozila, posebno na cestama prema jugu, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu,

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U nedjelju pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni. U ponedjeljak pretežno sunčano prije podne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana, širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera, najniže jutarnje temperature od 11 do 16, a najviše dnevne od 25 do 30 stepeni.

0: radionice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
8: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikoli Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.
5: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Ti
6: tek
5: na
6: ti
5: naruči
6: Tuzlansko.
4: Tura! Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način. Jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
8: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas.

Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo.

0: Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 2. do 4. jula iz ponude izdvajamo. Klima Konka 18K inverter 849 km, Klima Konka 12K inverter 549 km, Sladoled Lotus Biscoff Multipak 7,95, Dezodorans Nivea 50 ml, Rolon Sorto 3,95, Sok Sky Limun 2 litra Marku 65. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: frekvencija koja nas bližava, Teka Radio.
1: Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Ma ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
4: You know I'm all about that cake, about that cake.
2: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
5: Boje su sve.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
4: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
2: Bez Karmelije torta je samo biskvit.
6: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.